Chief Yamu Sayre Marba da Chad Cameroun suma isman kaka vura jona humba burmi ina ki letal gang de pena dew di dew na halanta ni jamena radio Chad Fat may di dogo yamma dew goro jaki na dok fidi yambili na valda e dok fidi yambili na dew da fatta na hui daram basa ki vun may. Ay bur vendredi bursuk doma bursuk ka orant il septembre um jaki na dok bayamma vat bazad bu baduki na dok bayambili na kari. Agia vora dona humbari agia chole yo departement mayo dana arrondissement mi gobo na yama daga di kamruda mayo dalah mong ili kabia mayo bone mayo lebias ngol mi jamel internet marga sawina deure li sodi ki agia kor vora dona tani mahamut gasara kisam yama na reu kaji fridi disma sumana vora dona tani de la faga wi jivina titet fatime kacha malato balam java galazamba charu marani anu angara vora dona humbani agia Di sogole kolenal.

mai sumana ta itani wana zi jili gatal yam titi ambassador ani mai sumana i ni ga vot mi tank ti tagli ali ta itani la zi iristi di odum pele na wana zi hini hi iristi di odum ma wana hi judu gongli ma vok mai mani i ni ga wadu gongli udu sunda ni mai sumana li sunda uru tele na hu radio do bani miri mira gai humi ya mashek sumi teo te teo lina ya zi kifun ma mana ama wani ya zi hazi junda jundi wanda aliyai bakkatan ordinateur va mini dog va yam binina ba geographic subtext space quality wali sundiki dina hala wani mi gol bi yana gare yam sunda ta bi yamana tiyam madi gai wali di hilda di dire ba da sumura sundi sadin liga larune bi da na space quality bi sundi kazina libi wanda sun ma bahida tid a bomb jivia a gi yam la mamba karona bi riso uruma space so teu teu hitazia anga lisun dat aya boy ka talwali til mikail burum dok ba yambili na vahli burumi iri na wali ururahan urazibi fray ura yaman dagat france dazibi parida awali golodana nga wali azitazira hitazi ya wali budir bozi ya sumana kalhurtazana mile la zuwan ba livatali ambasi mbadata iri ul kolovu awana zifidi yazichi ya uri mambili na halang awali yazichi dichi yako ledu wana taika talwa sama avogo zil milisir wana ni goma bege resa mnyaman amat amitayir gili wari darama mana gada hiyam sumay sumana zuwa ni mbu na boze sun para sami wani gibolo fanga matue vokota nini porsa nitade ambasa yedi sunut haa france tana chari yana amina Priscilla Longo kwa lode tenk yazi chia haa kona ni na halang dati abolika taliwa nani hata ni ya asosiasyon mnyamana nura la irafan ni sumay sumana garani ya muli azini la wani yazi hi hata ni haa ni masumuna urse fotka njamena tani asumunu vamiki kisi hii ni dukdok ba yambini na lege wan sumana fi hata na hata tamgoli li gada yamba ne razi ya wani sumay sumana zuwa li hatkini baktumba buma wazini jagada hata mandari ya zina wani atliki sumay sumana fi hata kazani katali li jivini wili na cha wali furida tazini hazini baktumba ziri takia ngegazia za fi hata buma wana stazini ba chak li hasuni mi ni mingol maana gara ya msul tokna tali nurel senusi ya mzahli ni hilda ni didi nwani kamil gide pungo waluma sumay sumana ba uri mama na wali gide pa sumay sumana hazi junda azi a hat sumunili mi wala mera basi ili angi kani gyan gagde pna dew di dew la fatma ini dogo yambi ni na dew rogo ri anjaki na dogo val yambi ni na ba jogo ni korvora dule katani teknisena wali gohumunu nisi sogo la ekolo enali.

di dar baci di dire la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

ya fazawok ni ba ya ko yik de ya gogu guto to do lo kle konto ni mandang ni ba enda kumun go ya gete ingai ke ya ko bai bai ke mandang wa ba enda kumun go ya ni abar na ya administration o krang bai to ba ik so donar ke kada tekinda ga ke te donar ko bai to Oyani najik so do gatete ni ni na ni ne arai kade awona do te ni pare onna do map to pun to ko abar ne validationi o map to bu ko na ne klakete ni nan turn sei ada bar na imania revise ni ba arai kade awone na do te tamie kade awasne kil klani wala de baikem Gengra loko bongor te ungo yali ba abai kade ato ke dokra ngete sei tamia kade yani proje kon mederin la barne fazawak ni ni ba kadra ne klayan kuma ke keteta ade ni kere ni takla ade ko mandang ni tabai Ini ke direktur jeneral adjoint ki a insert ni ke barum manganai ni kon a mandang raron titi koordinator ke teknik so do proje nga kon mada sirin la bar nai faza wok ni gengra lo ke salamat ni taba departema ke araz mangei Degani nge kuldo gne njine loko gi ale ade abarnde ne transhuman gni tel sen sen ya daun ke gengra lo not o lisa manle ye de kata nga ya lo geran dor gi ke lisa jan ko ye de gal bayo ya de ni ke sekretar general ke so do departement ko no mandang ni ba ni ne ne na awo ade indede nang ade ikambe ka araze manget ni borak no vendredi Wasa dah dek nang tu ada dek nu wasa dah nang tu ni tapa ingat ni yang kelak so dah lom gegir jadi tu ada don ke nane na tu ni ba idat naji batel tad bay kade isi ingat ngom dolu ke ni ingat gerabol ke akhir si ko ni yang kelak so dah lom gegir di situ ni kade ke irai kelak uru tu tamye kade mind kas nal ke ni atau deju menangge kelan dor gitu ke kengge kul dang gitu ni bakar ke deba ni dona ni ke sekretar jeneral ke soda departema ke araz mangge ade ni ke madam zara musa ibrahim ni ndar singa ni karo ina ji ke dobe te tajilo sol tu bola ke tasara dena undum daga adsia o iba ni ke sanwe ko yang creo lionel nomen garnia ngete de karisimam di se chiba jai kum ji ke kete ngan makange wajingoni bayan danur sisolom